vratit ćemo se na trenutak, jer je došlo do buče između Tome, Slanaca i predstavnika Resnika, Savić Nenada. Tada, Resnički klan, ali evo i Mirjanski klan se uključio. Da, Limar stiše i... Da li ste ga stigli? U, evo tuče, opšta tuča u dvorištu.